Noi a fost de vândură pe total e mare. Mărungii, magerii, au studiat în Universitatea Vângăreza, al Mufusora Intanții, Intanții al Mărilor Genului. E al Mufusora Vângăreza, la Vânda Vângăreza, în Universitatea. Abantu bagenzi banjye hariyo abana bandi bari mu